0: Africa Burns outreach program supports the Erlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The mountain.
2: Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there? The
1: second week.
2: Yeah, the second week. Okay. And is it not you that here is from the mountain? Is there another? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaak het daar toe in ons klas? Okay, vertel ons 'n bietjie van die mense wat daar was. Wat is jou rol wat jy gespeel het daar so en wat het die ander mense van die groot mense en hoeveel mense was teenwoordig?
1: Ek het geplak.
2: Ja.
1: Ek het die gogga gehaal vastmaak.
2: Ja. En was jy die optocht geweest van die Afrika Burn?
1: Ja.
2: So wat jy van Afrika Burn optocht?
1: Dit
2: gaan opzetten, die gogga. Ja, oké. Okay. Er waren veel mensen die daar waren. Ja. Hoeveel mensen ben je daarvan? Veel mensen. Van alle, was het net van hier of was het wat overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In de Kaap.
2: Ja, oké. Okay. So, wat is je belangstelling aan de kinderen die je mag lopen?
1: Een lorry-driver.
2: Een lorry-driver, oké. Okay. Prachtig.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.